jeti dan bangunan Sekolah Kebangsaan Tanjung Pisau serta pagar Masjid Haji Yaakob. Ketua Pengarah Maritim Malaysia, Laksamana Maritim Datuk Muhammad Rosli Abdullah berkata, usaha itu turut memberi ruang kepada agensi itu membantu pembangunan setempat selain aspek keselamatan. Beliau ditemui media selepas melancarkan program Kampung Angkat Madani dan Sekolah Angkat Madani di Kampung Tanjung Pisau, Sandakan.

menjaga keharmonian dan ketenteraman awam. Dalam satu kenyataan, Presidennya Apkari Pawas Abikan berkata, sensitiviti masyarakat perlu menjadi pertimbangan dalam sebarang keputusan yang melibatkan kepentingan umum. Pada masa sama, MBS menghormati bidang kuasa kerajaan negeri, Polis Diraja Malaysia dan agensi berkaitan untuk menilai perkara itu berdasarkan undang-undang, prosedur dan aspek keselamatan. MBS menyerahkan pertimbangan dan keputusan berhubung penganjuran konsert tersebut kepada pihak berkuasa berkaitan. Dalam pada itu, golongan belia diingatkan agar tidak menyebarkan maklumat yang belum disahkan atau mengeluarkan kenyataan yang boleh meningkatkan ketegangan. Perbezaan pandangan perlu ditangani secara matang tanpa menjejaskan keharmonian masyarakat. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. My Future Job tawar lebih 400,000 peluang pekerjaan. Permukun Seborneo perkukuh kerjasama seni budaya. Sekian berita tadi disunting Miriam Ajem dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

0: Nasusuhut kinantakan ditu hapadam tolud tulan kelima hapadam siam onom hapadam siam. Puruan gerakan negara minunuridong dot rukun negara mentok mengusub kegeraton itangad magigion Malaysia.
1: Lima prinsip rukun negara.
0: Kepercayaan kepada Tuhan. Tikit-tikit tulun kigunod harat agama am ketumbayan diorang sendiri mentok menuridong kogi ginawad tegiratom osonong tumandu dot pilih teka korohian diolo miampait otoronong aisoot kakasau.
2: Kesetiaan kepada raja dan negara. Raja na pangaluguan pagun tokau. Kutulukan tokau sebagai rakyat umat raja. Kiguna at rakyat dot mematus dot otuluk umat memerintah au manutun nayatan pagun.
0: Keluhuran perlembagaan. Pindah surat perlembagaan mentok papatantud keteronongan om kesimbayanan dat rakyat mugi sesuai bangsa id paguniti.
2: Kedaulatan undang-undang. Undang-undang na pangakoturan dit manamong ketinggaligan mentok papaturidong dat kadangon.
0: Kesupanan dan kesusilaan. Prinsip diti sebagai tonudon mentok manantud atingaligan at magigian ngay om osili da sesongulun dit kiharat kegiginawa om iman-imanan dit kapitanud miampait kesusagiton dat pagun.
3: Kita terapkan semangat perpaduan kebangsaan berlandaskan lima prinsip rukun negara demi kesejahteraan bersama.

Kinainan, kawaygan, may kasari mingatingat, kumatungos dit panakasabap, lakon dit akawas gisam apat mita, kaligagan kumabot-bot akara. Tulong ginuman, milad makiano kabar, kaway antawan, mayamit, Malaysia, aplikasi may cuaca. Permohonan rayuan kumad paparlan ibadah haji musim 1448 Hijrah maya aplikasi laman sesawang ti Hijrah katimpun ke dua tulan ke hapa diti. Petunut pengludan tinimungan bayan tupisar eksekutif ketinanan tabung haji taika ti hej i Mustaqim Muhammad Idsuang isa beberesan kepengukaban rayuan dila maid manganu kesimbainan kumad bakal jemaah memensai pemadarapian kumad aspek kausinan kelidasan negi ilmu. Kadar bayaran haji di pinatanto kumad jemaah haji na pili maya proses rayuan sebagai kos haji penuh seginumu telun hapadam telun naribu telun hatus ringgit. Permohonan dila mengukab kumad pendeposit di kihara simpanan seginumu hapadam 5,000 ringgit isuang akaun TH dila. TH nga menganut keutamaan kumad permohonan rayuan mahram mananud jemaah warga tua mananud jemaah tulun amu kahimbo gahoy di napili id musimidi. Ingkana kabar tiniban ulu di Maida Yungkit. Pinadalin ko mantok kasilimbahan Boros Dusun, Kenya FM. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Liputan berita sekitar pedalaman,
1: dalam dan luar negeri,
0: dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat!
3: Syoknya!
0: Pukul 3 petang. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Medani. Bersama saya Nuraidah Mairin dalam berita Kedengau FM edisi Rabu 30 September. Cadangan pelarasan gaji minimum perlu mengambil kira keseimbangan kebajikan pekerja dan kelangsungan majikan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, perkara itu juga perlu mengambil kira kalangan majikan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS yang mungkin menghadapi implikasi kos sekiranya kadar gaji minimum dinaikkan. Bagaimanapun, beliau berkata sebarang perkembangan mengenai perkara itu termasuk kemungkinan kenaikan gaji minimum kepada RM2,000 wajar menunggu pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mengenai Belanjawan 2027, Akmal Nasrullah berkata demikian ketika diminta mengulas pandangan pakar ekonomi berhubung peningkatan gaji minimum kepada RM2,000 yang boleh memberikan kesan kepada peningkatan harga barangan dan perkhidmatan. Kementerian Kesihatan KKM melancarkan dua inisiatif pencegahan tingkah laku bunuh diri, iaitu National Suicide and Fatal Injury Registry Malaysia NSFIRM dan Garis Panduan Perkhidmatan Postvention. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata NSFIRM adalah sistem registry yang akan memperkukuh pengumpulan data forensik kematian akibat bunuh diri dalam kematian yang disebabkan oleh kecederaan. Pengumpulan data itu akan memudahkan analisis dan pemantauan trend kejadian secara lebih sistematik bagi merancang polisi, program dan perkhidmatan yang lebih bersasar mengikut keperluan sebenar di lapangan. Manakala garis panduan perkhidmatan postvention pula memastikan individu yang terkesan susulan kejadian kematian bunuh diri mendapat sokongan psikososial dan intervensi bersesuaian. Ia bagi membantu proses pemulihan di samping mengurangkan risiko berlakunya tingkah laku bunuh diri berulang. Dengan garis panduan itu, perkhidmatan postvention dapat dilaksanakan dengan lebih tersusun, sistematik dan bersepadu menerusi pasukan perkhidmatan, sokongan kesihatan mental dan psikososial. Ketua Menteri Datuk Seri Parlimen Haji Hajiji Haji Nur menerima kunjungan hormat Jabatan Tenaga Kerja JTK Sabah di pejabatnya di Menara Kinabalu. Kunjungan JTK Sabah diketuai pengarah baharunya Muhammad Nizar Zakaria. Dalam kunjungan itu, Muhammad Nizar memaklumkan perkembangan semasa dan aktiviti jabatan khususnya berkaitan isu tenaga kerja dan perburuhan di Sabah. Sementara itu, Datuk Seri Hajiji turut menerima kunjungan hormat Dewan Perniagaan dan Perindustrian Tionghoa Kota Kinabalu KKCCCI yang diketuai Presidennya Datuk Michael Lui Yen Sang. Dalam pertemuan itu, KKCCCI memaklumkan mengenai penganjuran The Economic Outlook Forum 2027 yang dijadual berlangsung pada 15 Januari 2027. Forum berkenaan dijangka menjadi platform membincangkan perkembangan serta prospek ekonomi selain menghimpunkan pemain industri dan pihak berkepentingan. KKCCCI turut menjemput Ketua Menteri hadir sebagai tetamu kehormat pada forum berkenaan. Sabah kini berada di penghujung fasa monsun barat daya yang dijangka berakhir sekitar September atau awal Oktober. Pengarah Pusat Operasi Cuaca dan Gempa Bumi Sabah, Jabatan Meteorologi Malaysia, Lucia Inggong berkata, kawasan barat Sabah kini berdepan fenomena garis badai yang terbentuk di Laut China Selatan. Keadaan itu berpotensi membawa hujan serta ribut petir di kawasan pedalaman dan timur Sabah pada sebelah petang hingga awal malam. Meskipun monsun barat daya lazimnya membawa cuaca lebih kering, hujan lebat dan ribut petir masih boleh berlaku dalam tempoh singkat akibat proses perolakan. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita RTM di Kota Kinabalu. Dalam pada itu, Lucia menasihati penduduk di kawasan perairan supaya sentiasa waspada terhadap ribut petir yang boleh menyebabkan ombak setinggi 4 meter dan membahayakan bot-bot kecil. Orang ramai boleh mendapatkan maklumat cuaca terkini menerusi Met Malaysia dan aplikasi My Cuaca. Permohonan rayuan bagi mengerjakan ibadah haji musim 1448 Hijrah menerusi aplikasi dan laman sesawang THI Jari bermula 2 Oktober ini. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji TH Mustaqim Muhammad dalam satu kenyataan berkata, pembukaan rayuan lebih awal itu bagi memberi ruang kepada bakal jemaah membuat persediaan awal dari aspek kewangan, kesihatan dan ilmu. Kadar bayaran haji yang ditetapkan kepada jemaah haji terpilih melalui proses rayuan adalah kos haji penuh iaitu RM33,300. Permohonan itu terbuka kepada pendeposit yang mempunyai simpanan sebanyak RM15,000 dalam akaun TH masing-masing. TH turut memberi keutamaan kepada permohonan rayuan mahram, pengiring jemaah warga tua dan pengiring jemaah orang kurang upaya yang terpilih bagi musim berkenaan. Sekian berita Keningau FM, berita disunting oleh Maida Yungkit. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum. Salam hormat.

Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Sabah, Kanada perkukuh kerjasama ekonomi biru. Bakar lembu berkualiti pacu industri ternakan Sabah. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Magdalena Depol dalam berita Sabah FM.

0: Berita sepenuhnya. Sabah membuka peluang lebih luas kepada pelabur Kanada untuk meneroka kerjasama dalam sektor ekonomi biru, khususnya bidang akuakultur. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata, sektor itu berpotensi menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negeri menerusi pembangunan sumber laut secara mampan. Beliau menyatakannya selepas kunjungan hormat Pesuruhjaya Tinggi Kanada ke Malaysia, Jody Robinson di Menara Kinabalu. Dalam pertemuan itu, Datuk Seri Hajiji memaklumkan Sabah mempunyai beberapa taman perindustrian yang bersedia menerima pelaburan asing, termasuk Taman Perindustrian Kota Kinabalu KKIP, Kawasan Perindustrian Minyak Sawit POIC, Lahad Datu, Kudat Blue Economy Industrial Park dan Sogip di Sepitang. Kemudahan itu diharap dapat memperluas kerjasama Sabah dan Kanada, khususnya dalam perdagangan dan pelaburan. Pelaburan dan sektor pelancongan dijangka menjadi pemangkin perkembangan daerah Kudat dalam tempoh 2 hingga 5 tahun akan datang. Ia berdasarkan peningkatan jumlah pelancong dalam tempoh 5 tahun lalu yang membawa perkembangan positif kepada sektor pelancongan daerah berkenaan. Justeru penasihat pelancongan kepada Ketua Menteri Tan Sri Chong Kah Kiat mahu aspek kebersihan terus diberi perhatian bagi menarik lebih ramai pelancong selain memanfaat potensi lokasi seperti Tip of Borneo. Beliau ditemui dalam majlis pemasyuran Jalan Chong Kah Kiat di Kudat. Dalam majlis itu, jalan lintas sepanjang 2.1 km dinamakan Jalan Chong Kah Kiat, manakala Jalan Person ditukar nama kepada Jalan Tun Mustafa. Ia bertujuan mengenang jasa kedua-dua pemimpin terhadap pembangunan Kudat. Bagi memastikan manfaat pertumbuhan sektor pelancongan dapat dinikmati lebih meluas, pengusaha kecil dan komuniti setempat digesa memanfaatkan teknologi digital dan kecerdasan buatan AI. Ketua Setiausaha Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTEC, Datuk Saharudin Abu Sohot berkata, teknologi memudahkan perancangan perjalanan pelancong. Selain mempromosikan keunikan Malaysia serta meningkatkan kecekapan pengurusan destinasi, menurutnya kemajuan teknologi perlu seiring usaha memelihara alam sekitar, warisan dan nilai budaya bagi memastikan sektor pelancongan kekal berdaya saing dan lestari. Sabah meneroka usaha mendapatkan bakal lembu berkualiti tinggi. Ia bagi melonjakkan produktiviti industri ternakan lembu pedaging negeri. Demikian dinyatakan Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Datuk Jamawi Jaafar selepas meninjau ladang ternakan lembu di Brisbane, Australia. Menurut Datuk Jamawi, usaha itu termasuk melihat potensi program pembiakbakaan bakal lembu di Australia, khususnya bagi membekalkan anak lembu bakal terbaik kepada penternak Sabah. Ia selaras komitmen kerajaan negeri untuk memperkasa sektor ternakan serta membantu penternak meningkatkan produktiviti dan pendapatan. Beliau yakin penggunaan bakal berkualiti disokong latihan dan pengurusan penternakan yang baik mampu memacu industri lembu pedaging Sabah ke tahap lebih berdaya saing. Majlis Amanah Rakyat MARA menyasarkan nilai jualan usahawan otomotif Bumi Putra di bawahnya mencecah RM1 bilion tahun depan. Pengerusinya Datuk Dr. Ashraf Mazdi Duzuki berkata, sasaran itu berdasarkan prestasi memberangsangkan menerusi penganjuran MARA Automotive Ecosystem MATEC serta kekayaan melahirkan usahawan berdaya saing menerusi pelbagai program kerjasama strategik bersama pihak industri. Setakat ini, MARA berjaya melahirkan 534 usahawan otomotif, mewakili 15.3% daripada keseluruhan penglibatan ekosistem otomotif Bumi Putra di negara ini. MARA komited memastikan ekosistem otomotif disokong secara komprehensif bermula dari pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET hingga program pembiayaan dan pembangunan usahawan berskala tinggi. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Pengalaman dan kepakaran pesara kerajaan perlu terus dimanfaatkan bagi menyokong pembangunan Sabah. Adun dilantik Dato' Abdul Kasim Razali berkata, kepakaran mereka dalam pelbagai bidang boleh dijadikan rujukan, terutama dalam menentukan pendekatan dan tindakan sesuai dalam rangka pembangunan negeri. Beliau ditemui selepas merasmikan program Saringan Kesihatan 2026 Anjuran Persatuan Pesara Kerajaan Sabah di Kota Kinabalu. Dato' Kasim berharap kebajikan pesara terus diberi perhatian dalam belanjawan 2027, khususnya melibatkan aspek kesihatan yang menjadi keperluan penting bagi golongan berkenaan selepas bersara. Kerajaan Persekutuan diminta mempercepatkan pembinaan klinik kesihatan di Pulau Mantanani, Kota Belud. Projek berkenaan telah diluluskan sejak 10 tahun lalu. Menurut Adun Pintasan, Datuk Fairuz Rendan berkata, isu tanah bagi pembinaan klinik tersebut telah diselesaikan kerajaan negeri, termasuk mewartakan tapak diperlukan. Bagaimanapun, perubahan kerajaan dan kepimpinan antara punca projek lewat dilaksana. Beliau berkata demikian di Pulau Mantanani, Kota Belud. Pembinaan klinik kesihatan di Pulau Mantanani akan memudahkan penduduk mendapat akses kesihatan tanpa perlu ke tanah besar. Menjelang pembentangan belanjawan 2027 pada 9 Oktober ini, peningkatan bekalan elektrik dan air bersih serta penambahbaikan jalan raya di Paitan dan Sugut diharap diberi keutamaan. Adun Sugut Datuk James Ratib berkata, masih terdapat kampung yang belum menerima bekalan elektrik sepenuhnya, manakala kapasiti sistem solar hybrid sedia ada tidak mencukupi bagi menampung pertambahan penduduk. Justru beliau berharap Kerajaan Persekutuan mempertimbang pembinaan sebuah pusat solar bagi menyokong pembangunan Paitan Smart City.
2: Saya amat mengharapkan bajet pada kali ini supaya di Paitan ini, di Pekan Paitan ini, terutama sekali di kawasan Paitan Smart City yang bakal kita bina ini, supaya dapat dibina sebuah pusat solar, satu pusat solar untuk menampung Paitan Smart City ini.
0: Datuk James Ratib. Penggunaan tenaga boleh baharu di Sabah terus diperkukuh menerusi pelaksanaan sistem solar fotovolta di UMS, sekaligus menjadikan UMS institusi pertama di Sabah yang melaksanakan pengkomersialan tenaga solar. NAB Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur berkata, sistem solar berkapasiti 10.57 MW itu dijangka membantu mengurangkan kos utiliti UMS selain dimanfaatkan sebagai makmal sebenar kepada pelajar dan penyelidik dalam bidang berkaitan tenaga. Ketika ini, kos utiliti UMS mencecah 1.7 juta ringgit sebulan.
3: Ini merupakan satu kerjasama 25 tahun bersama dengan Quantum Energy Standard Berhad, yang di mana selama 25 tahun ini UMS boleh menjimatkan sekurang-kurangnya 57 juta ringgit, mungkin lebih. Dan inilah, hari ini merupakan hari yang sangat bersejarah di mana kita telah fasa pertama untuk pengkomersialan penggunaan solar di Universiti Malaysia Sabah.
0: Datuk Kasim ditemui selepas merasmikan majlis perasmian sistem solar fotovolta UMS. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Sabah, Kanada perkukuh kerjasama ekonomi biru. Bakar lembu berkualiti pacu industri ternakan Sabah. Sekian berita tadi disunting Sahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

gambarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman

0: Kenaikan gaji minimum sektor PMKS dikecualikan buat sementara waktu. Belanjawan 2027 belia pohon diskaun 50% langganan AI Premium. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang. Peserta program Madani Fellowship tahun 2026 disaran memanfaatkan sepenuhnya peluang menimba pengalaman dan pengetahuan menerusi pendedahan kepada pelbagai kementerian serta agensi kerajaan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, meskipun ditempatkan di kementerian berbeza, peserta perlu mempunyai pemahaman lebih luas mengenai keseluruhan jentera pentadbiran kerajaan agar sesuatu isu dapat dilihat secara menyeluruh. Sehubungan itu, Perdana Menteri mencadangkan peserta diberikan peluang untuk mengikuti perjalanan kementerian lain pada hari tertentu bagi membolehkan mereka memahami dengan lebih dekat fungsi, tanggungjawab dan cabaran setiap kementerian. Perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dikecualikan daripada kenaikan kadar gaji minimum baharu buat masa ini. Demikian dinyatakan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong. Keputusan itu dibuat mengambil kira tekanan kos operasi dan cabaran ekonomi semasa yang dihadapi sektor berkenaan. Jelas beliau, perkara tersebut dibangkitkannya dalam mesyuarat jemaah menteri hari ini yang bersetuju gaji rakyat perlu ditingkatkan. Bagaimanapun katanya, kerajaan juga perlu melindungi perniagaan tempatan khususnya perusahaan PMKS yang sedang berdepan tekanan kos operasi dan cabaran ekonomi semasa. Golongan belia mohon agar kerajaan mempertimbangkan peruntukan subsidi 50% bagi langganan platform kecerdasan buatan AI Premium di bawah Belanjawan 2027. Ia antara langkah persediaan bagi menghadapi pasaran kerja masa hadapan. Penolong Pengarah Forum Ekonomi Belia 2026, Sarah Rifkah Muhammad Reza berkata, langkah itu membolehkan lebih ramai belia mengakses teknologi AI bagi tujuan peningkatan kemahiran dan latihan semula.
1: Melalui inisiatif-inisiatif ini, golongan belia sebenarnya boleh mengumpulkan microcredit supaya akhirnya, the end of the journey, this microcredit boleh di-convert kepada pensijilan penuh ataupun pensijilan berkemahiran tinggi seperti sarjana. Jadi ini mungkin kemahiran-kemahiran yang diperlukan di dalam ekonomi yang semakin dipacu oleh AI untuk memastikan golongan belia tidak ketinggalan.
0: Sejajar dengan cadangan itu, beliau turut mengesyorkan pengenalan kredit peningkatan kemahiran nasional bagi mewujudkan laluan pembelajaran yang lebih fleksibel untuk golongan belia. Seramai 3,542 pelarian Myanmar lagi akan dihantar pulang ke negara asal menerusi fasa kedua program penghantaran pulang secara sukarela. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, jumlah itu dipersetujui bersama kerajaan Myanmar. Semalam media melaporkan seramai 1,476 individu dihantar pulang menerusi fasa pertama program berkenaan berdasarkan senarai yang dikemukakan oleh kerajaan Myanmar melalui nota diplomatik rasmi. Ia diselaraskan oleh Kementerian Dalam Negeri bersama Jabatan Immigration dan agensi berkaitan. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Fahmi memaklumkan kerajaan Nepal bersetuju untuk membantu mempercepat proses pengesahan status 55 rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan susulan bencana di negara itu. Jelas beliau, persetujuan tersebut dimaklumkan Perdana Menteri Nepal, Balendra Shah, kepada Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dalam perbualan kedua-dua pemimpin semalam. Sementara itu, usaha menghantar pulang tahanan warga Myanmar dari depoh imigresen perlu dinilai bukan hanya berdasarkan jumlah. Sebaliknya, depoh mereka berada dalam tahanan yang memberi kesan kepada kos kerajaan. Ketua Pusat Penyelidikan Kependudukan dan Imigrasi Malaysia, Universiti Malaya, Profesor Madya Dr. Mashita Hamidi berkata, kos makanan, ubat-ubatan, rawatan hospital serta pengiring dianggarkan antara RM15 hingga RM35 sehari bagi setiap tahanan. Beliau berkata, berdasarkan anggaran itu, penghantaran pulang 5,000 tahanan berpotensi mengurangkan kos antara RM2 hingga RM5 juta sebulan.
2: Sehingga 15 Ogos tahun ini terdapat 10 1,388 warga Myanmar dalam depot tahanan immigration, iaitu mereka ini dalam pelbagai status dan bukan hanya dalam golongan pelarian. Jadi apabila kita bercakap tentang penjimatan dalam konteks ini adalah ianya kita rujuk pada kos berubah, bukan kos operasi atau marginal secara keseluruhan. Dan kos berubah ini ternyata ada pada makanan, ubat-ubatan, rawatan ke hospital beserta pengiring, yang ini boleh dikatakan kos berubah, yang mana dianggarkan sebanyak RM15 sehingga RM35 satu orang tahanan ya, dan juga dalam tempoh satu hari.
0: Dr. Masyidah berkata proses dokumentasi perlu dipercepatkan menerusi kerjasama dengan kedutaan bagi mengurangkan tempoh tahanan. Berita seterusnya. Keadaan jerebu yang melanda negara ketika ini berpunca daripada kepulan asap sederhana sehingga tebal daripada kelompok titik panas di kawasan Kalimantan selain di tengah dan selatan Sumatera. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar Azuri Azizah Saidun berkata, ASEAN Specialized Meteorological Center semalam melaporkan sebanyak 327 titik panas dikesan di Kalimantan, manakala 191 lagi di Sumatera selain satu titik panas dikesan di Sarawak. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM telah menggerakkan 12,927 anggota bagi menghadapi monsun timur laut MTL 2026-2027. Persediaan tersebut melibatkan 5 zon utama dalam negara, iaitu zon utara, tengah, selatan, timur dan zon Borneo sebanyak 4,149 anggota. Ketua Pesuruhjaya APM Muhammad Abidin Abdul Rahman berkata, kesiapsiagaan turut diperkukuh menerusi aset operasi darat, air dan udara di seluruh negara. Tambang perkhidmatan KLIA Express dan KLIA Transit akan disemak semula mulai 1 Januari 2027. Dengan tambang dewasa sehala standard antara KL Central dan Terminal 1 atau Terminal 2, lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur meningkat kepada RM65 daripada RM55 sebelum ini. Express Rail Link Sdn Bhd ERL memaklumkan, sebagai itu dilakukan selepas 11 tahun pelarasan tambang terakhir dibuat pada 2016. Ia susulan peningkatan kos operasi dan penyelenggaraan selaras perjanjian konsesi ERL dengan kerajaan. Luar negara, siri serangan melibatkan letupan bom, pembakaran dan tindakan sabotaj berlaku di beberapa lokasi di Patani. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Ketua Polis Daerah Nang Chik Kol Pol Adul Ngoh berkata, letupan berlaku di pasar raya di daerah Nang Chik. Siasatan awal mendapati kira-kira 6 hingga 7 suspek bertopeng dan bersenjata. Mereka memasang bom buatan sendiri kira-kira seberat 10 kilogram. Sebelum melarikan diri, kumpulan itu turut merosakkan kamera litar tertutup. Setakat ini, tiada kumpulan bersenjata mengaku bertanggungjawab. Banjir besar melanda Nepal Ogos lalu meninggalkan kesan mendalam kepada penduduk terjejas, termasuk warga sekolah menengah Nila Kanta di daerah Narasua. Guru di sekolah berkenaan mengakui terpaksa menanggung kesedihan setiap kali mengambil kehadiran pelajar apabila nama mereka yang masih hilang ditanda dengan warna merah. Pengetua sekolah menengah Nila Kanta, Madaf Lami Chin berkata, hampir setiap keluarga di Narasua kehilangan sekurang-kurangnya seorang ahli keluarga dalam bencana berkenaan. Kebanyakan pelajar Nila Kanta yang masih hilang dipercayai sedang dalam perjalanan ke sekolah dari penempatan di tebing sungai ketika banjir melanda. Formula 1 Golf A Grand Prix Bahrain di Malaysia 2026, penumpang menuju ke KLIA pada Jumaat hingga Ahad ini

akses ke KLIA kekal tersedia. Penumpang digalakkan memantau perkembangan trafik dan penutupan jalan terkini daripada pihak polis dan merancang laluan alternatif jika perlu. Penumpang turut disaran menggunakan perkhidmatan KLIA Express sebagai alternatif ke lapangan terbang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kenaikan gaji minimum sektor PMKS dikecualikan buat sementara waktu. Belanjawan 2027 belia pohon diskaun 50% langganan AI premium. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia, Madani.

0: Terima kasih tuan dengan laporan itu tadi. Anda baru saja bersama dengan laporan trafik yang telah pun dibawakan oleh Sarjan Greg, Sarjan Penguatkuasa Trafik IPD Keningau. Jadi jangan lupalah untuk terus mengikuti dan juga mengetahui laporan trafik setiap hari yang akan dikongsikan kepada anda menerusi pegawai trafik yang bertugas dalam info trafik Isnin hingga Jumaat pukul 5.15 minit petang.
1: Dengarkan info trafik bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau setiap hari pukul 5.15 minit petang. Laporan lalu lintas semasa merangkumi bulatan utama dan jalan-jalan tumpuan Daerah Keningau. Untuk pemanduan yang lebih selamat dan terancang, kenali keadaan, rancang perjalanan anda.

Hai, saya Wei Lapin. Sekadar berkongsi dengan anda. Apakah perasaan anda kalau kendaraan anda dihalang? Walaupun sibuk membeli belah, pastikan anda meletakkan kendaraan di tempat letak kereta yang telah dihaskan. Bukannya di bawah-bawah jalan yang mengganggu pengguna jalan raya yang lain. Sama-samalah kita menjadi pengguna jalan raya yang berhemah dan mematuhi arahan penguatkuasa undang-undang. Jangan lupa, dengarlah terus

Setiap perjalanan bermula dengan satu tanggungjawab. Patuhi, laju, pakai tali pinggang keledar dan elakkan menggunakan telefon bimbit ketika memandu. Penunggang motosikal pula, pastikan topi keledar dipakai dengan betul. Ingat, orang yang tersayang sedang menanti kepulangan anda. Pandu berhemah, selamat sampai. Pesanan khidmat masyarakat daripada Keningau FM. Hebat syoknya.

0: saudara, sekarang masuknya sholat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyuruh umat Islam untuk menunaikan sholat dan mencapai kejayaan.
1: Allahu Akbar.

0: Azim bin Hussein. Hari ini kita nak sembang berkenaan dengan tajuk malu itu iman. Malu itu iman. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut al-haya'u syu'batun minal iman. Malu adalah satu cabang daripada cabang-cabang keimanan. Orang-orang yang ada sifat malu yang tinggi ini ialah orang-orang yang ada keimanan yang tinggi. Kalau kita tak berapa nak malu buat maksiat, tak berapa malu untuk buat keburukan, kita kena yakin dan kita kena nampak itu adalah tanda bagaimana Allah mula cabut sedikit demi sedikit keimanan dalam hati kita. Allahu Akbar. Sebab itulah apabila kita hilang perasaan malu ni, kita boleh buat macam-macam. Ataupun kita nampak orang tu dia boleh buat macam-macam benda-benda yang pelik-pelik, kita sampai tanya-tanya, kenapa dia tak malu eh? Tak malu ke dia buat macam tu eh? Sebab itulah Nabi SAW pernah menyebut, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Nabi kata sesungguhnya apa yang paling difahami daripada ajaran-ajaran kenabian nabi-nabi yang terdahulu ialah benda-benda yang paling menjadi intipati kesimpulan kepada ajaran nabi-nabi yang terdahulu. Apa dia? Sesungguhnya apabila kamu sudah hilang perasaan malu, kalau kamu tak malu, maka buatlah apa yang kamu suka. Maksudnya apa? Maksudnya bila Allah dah cabut perasaan malu dalam hati kita, itu sebab kita boleh buat benda-benda yang pelik-pelik, ataupun kita nampak orang boleh buat benda-benda yang pelik-pelik, maksiat yang kadang-kadang tak masuk akal, sebab sudah dicabut daripada perasaan malu dan sudah dicabut daripadanya sifat iman pada Allah Subhanahu wa taala. Minta jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, daripada Allah Subhanahu wa taala hilangkan rasa malu dalam hati kita. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, malu ini sifat kepada semua hamba, yang laki ke, yang perempuan ke. Cuma bagi orang perempuan, malu ini mahkota. Macam lagu Hijaz kan, malumu mahkota yang tidak perlukan singgah sana. Kan, malu ni mahkota bagi orang perempuan. Sebab tu lah dalam Quran, bila Allah menceritakan tentang isteri kepada Nabi Musa alaihissalam, waktu di awal pengenalan tu, yang cerita Nabi Musa pergi ke Madian, tolong dua orang gadis memberi minum kepada ternakan. Ada yang katakan gadis tersebut adalah anak pada Nabi Syuaib alaihissalam. Itu perbahasan di kalangan ulama. Cuma nak sebut, bila Nabi Musa tolong dua orang gadis tadi, dia balik ke rumah cerita ke ayah dia. Ayah dia kata, jemputlah pemuda tadi. Nabi Musa datang ke rumah, aku nak jemput dia makan, nak bagi dia upah. Bila datang salah seorang daripada anak gadis tadi, Syafurah tadi, datang jumpa Nabi Musa, Allah Subhanahu wa taala sebut macam mana lagak seorang wanita mukminah. Faja'at ihdahuma tamshi 'ala istihya. Maka datanglah salah seorang daripada kedua gadis tadi berjalan dalam keadaan penuh sifat malu. Kenapa Allah sampai nak kena sebut perasaan malu ni? Kalau dia sebut, datanglah salah seorang daripada wanita tadi berjalan jumpa Nabi Musa, dah faham dah kenapa mesti nak kena sebut jalan dalam keadaan malu-malu. Sebab Allah nak gambarkan bagaimana sifat seorang wanita mukminah, cara berjalan, cara percakapan dalam keadaan penuh sifat malu, menjaga maruah. Dan inilah dia wanita mukminah yang Allah Subhanahu wa taala agungkan dalam Al-Quran menjadi isteri Nabi Musa alaihi salam. Mudah-mudahan insya-Allah Allah Subhanahu wa taala bagi kita kekuatan untuk mempertahankan malu dalam jiwa kita insya-Allah, dan mudah-mudahan Allah bantu kita. Terima kasih, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Yang berbahagia, Ustaz Muhammad Fakhrurrazi bin Hussein. #

Rupani kerangka dasar baharu membangun Malaysia Madani. Keterangkuman daripada pelbagai kumpulan masyarakat, bangsa, agama dan wilayah. Pendekatan baharu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan suntikan nilai-nilai kerohanian. Kasih sayang, bertanggungjawab, saling menghormati dan bersyukur. Teras nilai murni bagi memastikan masyarakat dipertingkat taraf hidup dan tidak dipinggirkan. Ayuh, laksanakannya dengan minda madani. Seterusnya, dinikmati bersama. Pesanan Radio RTN.

0: Berikut disampaikan waktu solat untuk hari esok 1 Oktober 2026 bersamaan 19 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Waktu solat fardu subuh hari esok ialah pada pukul 4.55 minit pagi, Zuhur 12.08 minit tengah hari, Asar 3.20 minit petang, Maghrib 6.09 minit petang, dan waktu solat Isyak hari esok ialah pada pukul 7.18 minit malam.
1: Waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.

Assalamualaikum. Orang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapan tetapi hebat dalam tindakan. Pesanan ini daripada saya, Hafiz Hamidun dan Sabah FM. Bagus bah.

0: Satu fenomena atmosfera berpunca daripada puing-puing di udara akibat debu, habuk dan asap. Jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Bagi mengurangkan risiko kesihatan akibat jerebu,
1: kurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Sentiasa menggunakan pelitup muka ketika berada di luar bangunan. Sentiasa menutup tingkap rumah atau bangunan. Elak melakukan pembakaran terbuka. Minum air secukupnya.
0: Bersama-sama elak fenomena jerebu.
1: Bersama-sama menjaga kesihatan.
2: Kita tahu apa itu negara.

dan program terbitan Section Hiburan dan Muzik. Expos Bayu, X-Band dan Bakat Hype. Hanya di Sabah FM. Bagus bah. Selamat malam dan salam sejahtera kepada semua yang sedang mendengar Sabah FM, tidak kira di mana juga anda berada. Sudah semestinya setiap hari Rabu, Bakat Hat, jom santai dengan kami, bermula daripada 8.30 malam sehingga 9 malam. Dan untuk memulakan sesi kita hari ini, terimalah lagu pertama ini yang akan disampaikan oleh Bakat Jemputan kami.

Petronas mukhtamadkan pelaburan fasa 2 LNG Canada. Pelaksanaan gaji minimum diteliti secara menyeluruh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: Petronas bersama rakan usaha samanya berjaya memuktamadkan keputusan pelaburan bagi fasa 2 projek gas asli cecair LNG Canada di Kitimat, British Columbia. Sekaligus membuka laluan kepada pelaburan sektor swasta bernilai $33 bilion Kanada. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, projek pembesaran itu bakal menjadikan LNG Canada antara kemudahan gas asli cecair terbesar di dunia dan mampu memperkukuh bekalan tenaga kepada pasaran antarabangsa. Keupayaan syarikat negara menjayakan projek tenaga berskala besar itu mencerminkan kepercayaan terhadap kepakaran dan kemampuan Malaysia. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menegaskan Malaysia akan terus mendukung usaha diplomatik bersama Qatar dan rakan serantau bagi menjamin keamanan yang berkekalan khususnya dalam menangani pergolakan di Asia Barat. Perkara itu antara yang dibincangkan Perdana Menteri menerusi perbualan telefon bersama Amir Negara Qatar, Sheikh Tamim Hamad Al Thani. Jelasnya kedua-dua pihak senada bahawa perang perlu dihentikan. Bantuan kemanusiaan disegera dan segala usaha damai diperkukuh bagi menghentikan penderitaan rakyat. Pelaksanaan gaji minimum perlu diteliti secara menyeluruh sebelum sebarang keputusan atau pengumuman dibuat berhubung perkara berkenaan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil memaklumkan Perdana Menteri mahu penelitian itu meliputi beberapa aspek termasuk tempoh pelaksanaan, kumpulan pekerja sektor yang akan terlibat.
1: Jemaah Menteri juga mengambil satu sikap untuk mendengar pandangan daripada pelbagai pihak termasuk daripada FMM yang ada mengeluarkan kenyataan berhubung isu gaji minima tersebut. Jadi tidak ada keputusan yang menyeluruh pada hari ini, hanya arahan untuk diteliti dulu beberapa perkara sebelum apa-apa pengumuman dibuat. Paling awal pengumuman akan dibuat adalah sewaktu pembentangan belanjawan.
0: Datuk Seri Fahmi berkata demikian pada sidang media selepas mesyuarat Jemaah Menteri di Putrajaya. Pada sidang media sama, Datuk Seri Fahmi memaklumkan Malaysia masih menunggu maklum balas Indonesia berhubung tawaran penggunaan aset negara bagi membantu memadam kebakaran di wilayahnya. Perkara itu dibangkitkan timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ketika mengadakan pertemuan dengan Presiden Indonesia Prabowo Subianto baru-baru ini.
1: Beliau ada membangkitkan bagi pihak kerajaan mengenai isu-isu terutama aspek aset-aset Malaysia yang mungkin boleh digunapakai untuk membantu memadamkan api di wilayah Indonesia. Pada ketika ini, pihak Wisma Putra belum lagi menerima maklum balas daripada nota yang telah dihantar oleh Wisma Putra kepada pihak Indonesia. Jadi kita masih mengikut saluran rasmi dan juga perbincangan secara langsung di antara pimpinan utama.
0: Dalam perkembangan berbeza, Datuk Seri Fahmi berkata seramai 3,542 tahanan Myanmar akan dihantar pulang menerusi fasa kedua program penghantaran pulang secara sukarela. Jumlah itu dipersetujui bersama kerajaan Myanmar.
1: Perdana Menteri juga akan mengadakan perbincangan dengan pihak Myanmar dalam masa terdekat supaya lebih ramai pelajar Myanmar yang berada di Malaysia dapat diterima pulang ke Myanmar selepas proses penghantaran kumpulan kedua selesai.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS dikecualikan daripada kenaikan kadar gaji minimum baharu buat masa ini. Demikian menurut Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Steven Sim Chee Keong. Keputusan itu mengambil kira tekanan kos operasi serta cabaran ekonomi semasa yang dihadapi sektor berkenaan. Jelasnya, kerajaan akan mengambil pendekatan lain bagi membantu meningkatkan gaji pekerja dalam sektor PMKS. Termasuk sokongan subsidi gaji di bawah dasar gaji progresif bagi memastikan peningkatan gaji bergerak seiring dengan peningkatan produktiviti. Ini pula harga mingguan bagi petrol dan diesel di seluruh negara. Harga runcit petrol RON 97 dan RON 95 tanpa subsidi masing-masing turun 5 sen seliter. Manakala diesel tanpa subsidi turun 15 sen seliter bermula tengah malam ini hingga 7 Oktober. Kementerian Kewangan dalam kenyataan memaklumkan harga baharu RON 97 ditetapkan pada RM5 seliter. Manakala RON 95 tanpa subsidi RM4.52 dan diesel tanpa subsidi RM5.27. Seramai 44 orang termasuk 37 murid dan guru tadika di Johor Bahru berdepan detik cemas apabila terperangkap dalam kejadian banjir kilat petang tadi. Ia susulan hujan lebat berterusan bermula sekitar 1 tengah hari dan menyebabkan air naik di beberapa kawasan utama. Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Johor memaklumkan pihaknya menerima panggilan kecemasan pada 3.53 petang sebelum 10 anggota digerakkan ke lokasi. Kesemua mangsa berjaya dipindahkan ke tempat selamat menggunakan bot sukarela. Berita seterusnya, penyambungan semula perkhidmatan penerbangan Gulf Air antara Bahrain dan Kuala Lumpur dijangka membantu memenuhi peningkatan permintaan perjalanan udara antarabangsa. Susulan, trafik penumpang Malaysia yang diunjurkan mencecah 109.7 juta tahun ini. Menurut Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Hasbibullah, penyambungan perkhidmatan itu turut memperkukuh kedudukan KLIA sebagai hak penerbangan utama serantau selain mengembalikan hubungan udara penting antara Malaysia dan Bahrain. Gulf Air merupakan syarikat penerbangan ke-10 dari Asia Barat yang beroperasi di KLIA. Luar negara, Iran menerima maklum balas rasmi Amerika Syarikat terhadap cadangannya untuk menamatkan konflik di Asia Barat. Jurucakap kerajaan Iran berkata cadangan itu dibentangkan kepada Presiden Masud Pezeshkian oleh Menteri Luar Abbas Araghchi. Tehran sebelum ini mengemukakan 7 syarat termasuk gencatan senjata di seluruh Asia Barat, pembukaan semula Selat Hormuz, pembekuan aset Iran di luar negara ditamatkan serta sekatan sektor minyak ditarik balik. Namun, Presiden Donald Trump menolak cadangan berkenaan. Sementara itu, selepas selebih sedekad, misi pakatan diketuai Amerika memerangi kumpulan Daesh di Iraq secara rasmi berakhir semalam. Pentagon memaklumkan Amerika dan negara anggota pakatan menamatkan operasi tersebut selaras perjanjian bersama Washington-Baghdad pada 2024. Bagaimanapun, Amerika mendakwa akan terus menyediakan latihan terhad dan sokongan risikan kepada pasukan Iraq. Perdana Menteri Iraq, Ali Al-Zaidi, menyifatkan penamatan misi itu sebagai permulaan fasa baru, namun dikhuatiri memberi ruang kepada kumpulan lain meningkatkan pengaruh. Sukan, bekas ketimbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Khan Maidin Pichai dilantik sebagai pengerusi Jawatan Kuasa Integriti FAM bagi penggal 2025-2029. Presiden FAM Dato' Afghani Hassan berkata pelantikan itu diputuskan pada mesyuarat ke-6 Jawatan Kuasa Eksekutif FAM di Wisma FAM Kelana Jaya hari ini. Ketua Pengarah AKPS Dato' Sri Muhammad Suhaili Muhammad Zain pula dilantik sebagai timbalan. Dalam perkembangan sama, Datuk Nor Azman Rahman kekal sebagai Setiausaha Agong FAM, manakala Datuk Ismail Karim meneruskan tugas sebagai Bendahari FAM. Litua di Langkawi 2026, pelumba Welltop Roto Chengdu Yotar Rikonov memenangi peringkat 4 dari Meru Raya ke Cameron Highlands hari ini. Pelumba Rusia itu menamatkan laluan sejauh 142.3 km dalam masa 3 jam 29 minit 12 saat. Rikonov turut mengukuhkan kedudukan sebagai pendahulu jersey Polkadot selaku Raja Bukit dengan 29 mata. Jersey Jingga kekal milik Leonard Yash dari Tudor Pro Cycling Team, manakala jersey biru di sandang Matteo Matucelli dari XTS Astana Team. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Korea Selatan mara ke perlawanan akhir bola sepak lelaki selepas menewaskan China 2-1 dalam aksi separuh akhir. Korea Selatan akan berdepan Jepun atau Uzbekistan Sabtu ini.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Petronas muktamadkan pelaburan fasa 2 LNG Kanada. Pelaksanaan gaji minimum diteliti secara menyeluruh. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Ahmad Arif dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

30 September 1972, pelancaran rasmi sistem penerbangan Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 1972, upacara pelancaran rasmi sistem penerbangan Malaysia, MAS, disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Dr. Ismail bin Datuk Haji Abdul Rahman, Timbalan Perdana Menteri di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, Subang. MAS merupakan syarikat penerbangan yang ditubuhkan

dipastikan syarikat penerbangan Malaysia Singapura MSA. Pada awalnya, MAS dinamakan sebagai Malaysia Airlines Berhad MAL, namun nama ini telah ditukar dalam satu mesyuarat agung luar biasa pada 30 November 1971. Tujuan penubuhan MAS adalah untuk mengadakan satu sistem pengangkutan udara yang cekap dan menguntungkan di samping memberikan sumbangan yang berkesan kepada perkembangan sistem pengangkutan negara seluruhnya. Rekaan simbol MAS diambil daripada bentuk Wau Kelantan kerana ia mempunyai unsur kepribadian rakyat Malaysia sejati dan mencerminkan unsur-unsur kekayaan tradisi dan kebudayaan negara kita. Pada peringkat awal operasinya, MAS memiliki 7 buah kapal terbang jenis B737-200, 9 buah kapal terbang jenis F-27 dan 3 buah kapal terbang jenis BN-2.

Perakkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Baby, let's go. Save number Sabah FM sekarang 019-499-1037.

Agusma. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Syafif Syairan Deni dalam berita Sabah FM. Sabah terus memperkukuh aspek kebersihan dan keselamatan makanan menerusi program premis bersih dan bebas asap rokok bebas. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Julita Majungki berkata, inisiatif kerjasama dengan Jabatan Kesihatan Negeri Sabah itu mewajibkan premis bebas daripada aktiviti merokok dan vape. Selain menggalakkan pengendali makanan mendapatkan pengiktirafan bersih dan selamat BES termasuk suntikan anti-tifoid serta sijil latihan. Beliau berkata demikian ketika merasmikan program bebas siri 3 tahun 2026 di Kota Kinabalu. Datuk Julita memaklumkan program berkenaan turut mencatatkan pematuhan 100% terhadap keperluan mempamerkan tanda larangan merokok dan penggunaan vape. Beliau berharap pembudayaan kebersihan itu menjadi amalan harian komuniti bagi menjamin kesihatan dan kesejahteraan orang ramai. Suruhanjaya Tenaga ST dengan kerjasama Sabah Electricity Sendirian Berhad Sabah Electricity membongkar kes disyaki kecurian elektrik di Labuan. Ia melibatkan 3 premis yang menyebabkan kerugian dianggarkan sebanyak RM80,000. Pengarah Pematuhan dan Penguatkuasaan ST Ismail Zaili berkata, operasi bersepadu Ops Park 2026 itu mendapati premis pertama disyaki terlibat dalam kecurian elektrik selama kira-kira 2 tahun. Manakala premis kedua dan ketiga selama 3 tahun, premis terlibat disyaki mengusik meter atau peralatan elektrik yang menyebabkan kerugian kepada penyedia utiliti. Ismail berkata kecurian elektrik boleh menjejaskan kebolehpercayaan bekalan, menyebabkan gangguan bekalan dan menimbulkan risiko keselamatan kepada orang ramai. Kes disiasat mengikut Seksyen 37 dalam kurungan 3 Akta Bekalan Elektrik 1990 dalam kurungan Akta 447. Persatuan Kebudayaan Kadazan Dusun KDCA akan terus memperkukuh Kadazan Dusun sebagai identiti bersama. Tanpa menjejaskan bahasa dan warisan asal setiap etnik di bawah naungannya. Presidennya Huguan Siow Tan Sri Joseph Pairin Kitingan berkata, pendekatan itu diketengahkan menerusi dialog Kadazan Dusun 2026 yang berlangsung di Hongkot Kuasaan Penampang pada 19 September lalu. Beliau menegaskan setiap komuniti kekal berhak memelihara adat dan budaya masing-masing selain mempunyai ruang untuk bersatu dalam perkara melibatkan kepentingan bersama. Tan Sri Pairin berkata demikian dalam sidang medianya di Kota Kinabalu. Dialog Kadazan Dusun menghimpunkan 153 peserta daripada 40 etnik dan sub-etnik bagi membincangkan peranan KDCA sebagai payung kepada komuniti berkenaan. Program itu turut menyaksikan kesemua wakil komuniti mendandatangani piagam perpaduan bagi memperkukuh kerjasama. Sambutan Deepavali peringkat negeri Sabah dijadualkan berlangsung pada 8 November ini di Kota Kinabalu. Presiden Dewan Perniagaan India Sabah, Datuk Vijonti berkata, penganjuran bersama kerajaan negeri itu menjadi wadah penting bagi meraihkan perayaan masyarakat India beragama Hindu. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu. Kunjungan tersebut bertujuan menyampaikan jemputan rasmi kepada Tun Musa dan isteri hadir menyerikan majlis berkenaan. Sekian berita tadi disunting Ramhanizan Jahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Aikan orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

memerlukan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403 088-369-403.

Tekanan kos perusahaan kecil diteliti dalam Belanjawan 2027. SBRM mesyuar penambahbaikan tadbir urus felda. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

0: Tekanan kos perolehan dan operasi yang dihadapi perusahaan kecil susulan krisis bekalan global akan diteliti dalam penyediaan belanjawan 2027. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan perkara itu antara yang dibangkitkan dalam sesi libat urus bersama Persatuan dan Syarikat Kontraktor Bumi Putra di Putrajaya hari ini. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata semua pandangan dan cadangan yang dikemukakan akan diteliti sewajarnya bagi memastikan belanjawan itu membuka lebih banyak ruang dan peluang kepada rakyat serta perusahaan. Belanjawan 2027 dijadual dibentangkan pada 9 Oktober depan. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri mahu peserta program Madani Fellowship 2026 perlu memanfaatkan sepenuhnya peluang menimba pengalaman dan pengetahuan menerusi pendedahan kepada pelbagai kementerian serta agensi kerajaan. Datuk Seri Anwar berkata, peserta perlu memahami peranan keseluruhan jentera pentadbiran kerajaan dalam melaksanakan dasar serta membela kepentingan rakyat meskipun ditempatkan di kementerian berbeza.
1: Dan anak-anak boleh tahu faham bahawa pendekatan kita harus komprehensif. Maksudnya walaupun tugasnya di Kementerian Belia atau Kementerian Pengangkutan, ya, tetapi pemahamannya harus lebih meluas. Ya, harus ada pemahaman yang melibatkan semua kementerian dan jabatan. Bagaimana kita menafaatkan kedudukan kita untuk menyantuni masyarakat dan menggunakan kedudukan dalam kerajaan. Pertama, pertahankan prinsip dasar agenda perjuangan kita. Yang penting, membela nasib rakyat yang di bawah.
0: Kesemua 76 peserta akan ditempatkan selama 4 bulan di Pejabat Menteri, Timbalan Menteri, Ketua Setiausaha Negara serta agensi terpilih. Dalam pada itu, Perdana Menteri mengucapkan tahniah kepada Universiti Melaya UM yang mencipta sejarah sebagai universiti pertama Malaysia menembusi kelompok 200 terbaik dunia. Menerusi Times Higher Education World University Rankings 2027, UM menduduki tempat ke-194. Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan pencapaian itu mencerminkan kemajuan dalam bidang pengajaran dan penyelidikan. Beliau berkata kejayaan itu membuktikan kemampuan institusi pendidikan tinggi negara meningkatkan daya saing di peringkat antarabangsa. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC menuntut penjelasan menyeluruh daripada Meta. Ia berhubung isu akaun WhatsApp yang digantung tidak boleh diakses atau diakses tanpa kebenaran. MCMC menerima 92 aduan berkaitan isu berkenaan setakat ini dan telah mengemukakan permintaan rasmi kepada Meta pada Jumaat lepas. Meta diberi tempoh sehingga Jumaat ini untuk memberikan maklum balas sebelum MCMC menentukan tindakan susulan. Terdahulu, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata beliau masih belum menerima perkembangan terkini hasil perbincangan antara MCMC dengan Meta mengenai perkara itu.
2: Pihak Meta telah meminta sehingga jam 3 petang pada hari Isnin yang lalu untuk menghantar maklum balas mengenai isu-isu yang dibangkitkan oleh pihak MCMC mengenai penggodaman dan juga penyahaktifan akaun WhatsApp. Dan saya akan minta supaya pihak MCMC mengeluarkan kenyataan hasil daripada maklum balas daripada pihak Meta itu.
0: Beliau berkata demikian dalam sidang media mingguan pasca mesyuarat Jemaah Menteri hari ini. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengukakan beberapa syor penambahbaikan tata kelola kepada Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda serta dua anak syarikatnya bagi memperkemas tadbir urus pelaksanaan dua projek bawah agensi berkenaan. SPRM memaklumkan dua anak syarikat terbabit ialah FICE Supply Sdn Bhd dan FICE Integrated Property Management FICE IPM. Syor berkenaan melibatkan projek agropark komersial dan projek rintis urus niaga jual beli lembu termasuk penstrukturan semula peranan FICE IPM sebagai panel penasihat bebas. SPRM turut mencadangkan Felda mewujudkan SOP khusus bagi proses perolehan secara request for proposal RFP dan perubatan kerja selain memperkemas prosedur jual beli. Berita seterusnya. Situasi jerebu setakat 10 malam. Sebanyak 14 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, APIMS, Johan Setia di Selangor merekodkan bacaan IPU tahap tidak sihat tertinggi dengan 161. Selain Shah Alam, Klang dan Petaling Jaya, Batu Muda dan Ceras di Kuala Lumpur serta Putrajaya turut mencatatkan bacaan IPU tidak sihat di Larkin dan Pasir Gudang Johor, sementara di Negeri Sembilan membabitkan Nilai dan Seremban. Sementara itu, beberapa kawasan di Shah Alam dan Klang dilanda banjir kilat. Susulan hujan lebat berterusan petang tadi menyebabkan beberapa laluan utama dinaiki air. Di Taman Rashna Klang, 7 penduduk terjejas daripada sebuah keluarga terpaksa dipindahkan ke tempat selamat. Beberapa laluan sekitar Seksyen 7 dan Desa Alam di Shah Alam serta Bandar Baru Klang turut terjejas. Sebanyak 1,350 karton rokok tidak bercukai bernilai RM739,200 dirampas dalam serbuan optaring Alpha 1 di Kampung Subang Baru Shah Alam pagi tadi. Serbuan dilakukan Biro Kawalan Jenayah Hidupan Liar, Perisikan Siasatan Khas, Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman. Seorang lelaki tempatan berusia 54 tahun yang dipercayai berperanan sebagai penghantar rokok turut ditahan selain sebuah kenderaan dan telefon bimbit dirampas. Nilai keseluruhan rampasan berjumlah RM820,200. Suspek dipercayai menjalankan kegiatan itu sejak 2 tahun lalu dengan menerima bayaran RM5,000 sebulan. Pencerobohan rezim Israel ke atas kompleks Masjid Al-Aqsa dan Masjid Ibrahim di Palestin merupakan pencabulan nyata terhadap undang-undang antarabangsa. Demikian tegas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hasan. Sehubungan dengan itu, beliau berkata pihaknya mengecam sekeras-kerasnya siri provokasi melampau tersebut yang dilakukan bawah kawalan ketat Israel. Menerusi hantaran di Facebook hari ini, beliau menegaskan solidariti Malaysia bersama perjuangan rakyat Palestin. Bilangan titik panas di Indonesia meningkat kepada 893 berbanding 365 sehari sebelumnya. Menurut Kementerian Perhutanan, usaha pemadaman kini sedang giat dilakukan dengan 61 pesawat dikerah untuk pengeboman air, rondaan dan operasi pembenihan awan. Berdasarkan sistem pemantauannya, Sumatera Selatan mencatatkan jumlah tertinggi iaitu 266 titik panas, diikuti Kalimantan Tengah, Jambi dan Kalimantan Barat. Serangan drone dan peluru berpandu Rusia merosakkan grid elektrik Ukraine menyebabkan bekalan kepada kira-kira 8,000 isi rumah terjejas. Sekurang-kurangnya 4 orang maut termasuk seorang kanak-kanak dalam serangan di Kyiv dan kawasan sekitarnya. Syarikat Tenaga Ukraine memaklumkan bekalan elektrik berjaya dipulihkan. Namun, serangan itu menimbulkan kebimbangan terhadap bekalan tenaga menjelang musim sejuk. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, pelumba basikal trek negara Nurul Izzah Izzati Muhammad Asri Cemerlang menghadiahkan pingat gangsa buat kontingen Malaysia dalam acara Kirin Wanita. Manakala seorang lagi pelumba, Nur Alisa Muhammad Farid, menduduki tempat kelima. Kali terakhir Malaysia meraih pingat dalam acara itu adalah menerusi Fatihah Mustafa yang memenangi perak pada edisi 2014. Menjelang perlumbaan Formula One Golf Air Grand Prix Bahrain di litar antarabangsa Sepang, cuaca panas dan hujan tidak menentu dijangka menjadi cabaran utama pelumba Mercedes-AMG Petronas, George Russell dan Kimi Antonelli. Menurut Russell, keadaan panas dan lembap sememangnya menjadi antara cabaran di Sepang, namun faktor itu turut menambah keterujaan untuk berlumba di

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tekanan kos perusahaan kecil diteliti dalam belanjawan 2027. SPRM syor penambahbaikan tadbir urus felda. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: bo kereta lembab, baik naik kaldai aja.
1: Memandu laju boleh menjadi pembunuh terbesar di jalan raya. Sentiasa patuhi had laju kenderaan anda.

Nah, Sonia FM sentiasa di hati. Baru saja tadi didengarkan lagu Darjat daripada A to Z. Kalau kita bercakap mengenai darjat ni kan, kadang-kadang bila melibatkan soal hati, kita selalu fikir macam-macam. Rasa diri ni tak cukup baik, tak setaraf, ataupun mulalah kita membandingkan diri kita dengan orang lain kan. Tapi sebenarnya kalau seseorang tu betul-betul menghargai kita, rasanya soal darjat bukan perkara pertama yang dipandang. Dan kalau sampai kita kena jadi orang lain semata-mata untuk diterima, yang tu Mira rasa tak perlu kot, macam tak sanggup lah. Angam juga dengan lagu seterusnya daripada kumpulan X Factor, Tak Sanggup. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: etika batuk dan bersin sebagai panduan untuk dijadikan amalan.
1: Pakai penutup mulut dan hidung.
0: Palingkan muka daripada orang lain dan makanan.
1: Elakkan pergi ke tempat yang sesak.
0: Jangan berkongsi sapu tangan atau tuala dengan orang lain.
1: Tutup hidung dan mulut anda dengan tisu atau sapu tangan ketika batuk dan bersin. Kemudian buangkan tisu ke dalam bangkus sampah.
0: Elakkan menyentuh muka, hidung atau mulut.
1: Panduan ini sangat berguna jika anda berada di kawasan awam dan di tempat kerja.
2: #NasionalFM Kongsi.

mengerti daripada kumpulan elite. Mira mengerti sangat bahawasanya geng buruh hantu mungkin dah mula masuk fasa-fasa mengantuk. Sekarang ke pukul 3.23 minit pagi ni selalunya masa ni dah mulalah menguap, tahan mata tu daripada terlelap. Okay, jadi lepas ni Mira nak belanja satu lagu yang Mira rasa memang ramai peminat lagu ni. Lagu ni jenis yang kalau dengar je pembukaan lagu, mungkin ramai kenal dan terus tahu dah lagu ni lagu apa. Siap mungkin boleh sambung menyanyi lagi. Walaupun dah lama, lagu ni masih sedap didengar sampai sekarang. Itu yang Mira rasa menarik. Bila sesebuah lagu yang dah jadi kegemaran ramai, tak kira berapa kali dia dengar pun tetap nak layan. Jadi kalau anda antara peminat lagu ni, bolehlah kuatkan sedikit radio tu. Ini dia, kita dengarkan lagu Ranggi Metropolis daripada Kumpulan Wings. National FM, sentiasa di hati.

Petronas Muktamad Pelaburan Fasa 2 LNG Kanada. Pelaksanaan gaji minimum akan diteliti secara menyeluruh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Razam dalam utama 7 pagi.

0: Petronas bersama rakan usaha samanya berjaya memutamatkan keputusan pelaburan bagi fasa 2 projek gas asli cecair LNG Kanada di Kitimat, British Columbia. Kerjasama tersebut sekaligus membuka laluan kepada pelaburan sektor swasta bernilai $33 bilion Kanada. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, projek pembesaran itu bakal menjadikan LNG Kanada antara kemudahan gas asli cecair terbesar di dunia dan mampu memperkukuh bekalan tenaga kepada pasaran antarabangsa. Keupayaan syarikat negara menjadikan projek tenaga berskala besar tersebut mencerminkan kepercayaan terhadap kepakaran dan kemampuan Malaysia. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menegaskan Malaysia akan terus mendukung usaha diplomatik bersama Khatar dan rakan serantau bagi menjamin keamanan yang berkekalan khususnya dalam menangani pergolakan di Asia Barat. Perkara itu antara yang dibincangkan Perdana Menteri menerusi perbualan telefon bersama Amir Negara Qatar Sheikh Tamim Hamad Al Thani. Jelas beliau, kedua pihak senada bahawa perang perlu dihentikan, bantuan kemanusiaan disegera dan segala usaha damai diperkukuh bagi menghentikan penderitaan rakyat. Ini pula mengenai cadangan bagi memperkukuh keupayaan dan daya saing kontraktor Bumi Putra. Datuk Seri Anwar memaklumkan perkara itu sedia diteliti kerajaan. Cadangan itu termasuk kemudahan pembiayaan yang bersesuaian dan mekanisme pelaksanaan projek yang lebih berkesan. Ia antara perkara yang dibincangkan dalam sesi libat urus Perdana Menteri bersama Persatuan Kontraktor Bumi Putra Malaysia. Sesi berkenaan memberi ruang kepada pemain industri mengemukakan pandangan, cabaran dan cadangan dalam usaha memperkukuh ekosistem kontraktor Bumi Putra. Pelaksanaan gaji minimum perlu diteliti secara menyeluruh sebelum sebarang keputusan atau pengumuman dibuat berhubung perkara berkenaan. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil memaklumkan Perdana Menteri mahu penelitian itu meliputi beberapa aspek termasuk tempoh pelaksanaan, kumpulan pekerja serta sektor yang akan terlibat.
1: Jemaah Menteri juga mengambil satu sikap untuk mendengar pandangan daripada pelbagai pihak termasuk daripada FMM yang ada mengeluarkan kenyataan berhubung isu gaji minima tersebut. Jadi tidak ada keputusan yang menyeluruh pada hari ini, hanya arahan untuk diteliti dulu beberapa perkara sebelum apa-apa pengumuman dibuat. Paling awal pengumuman akan dibuat adalah sewaktu pembentangan belanjawan.
0: Datuk Sri Fahmi berkata demikian pada sidang media selepas mesyuarat Jemaah Menteri di Putrajaya. Sementara itu, perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dikecualikan daripada kenaikan kadar gaji minimum baru buat masa ini. Demikian menurut Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong. Keputusan itu mengambil kira tekanan kos operasi dan cabaran ekonomi semasa yang dihadapi sektor berkenaan. Jelas beliau, kerajaan akan mengambil pendekatan lain bagi membantu meningkatkan gaji pekerja dalam sektor PMKS, termasuk sokongan subsidi gaji di bawah dasar gaji progresif bagi memastikan peningkatan gaji bergerak seiring dengan peningkatan produktiviti. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan akan bertindak tegas dan menyeluruh terhadap laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji TH selepas memberikan keterangan kepada jawatankuasa kira-kira wang negara Parlimen. Beliau berkata, langkah itu penting bagi memelihara amanah jutaan pendeposit dan mempertahankan kesucian harta umat Islam. Tambahnya, fokus utama buat masa ini adalah memastikan tindakan susulan terhadap laporan RCI TH. Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM mengemukakan beberapa syur penambahbaikan tata kelola kepada Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda serta dua anak syarikatnya bagi memperkemas tabik urus pelaksanaan dua projek bawah agensi berkenaan. SPRM memaklumkan dua anak syarikat terbabit ialah FIC Supply Sendirian Berhad dan FIC Integrated Property Management FIC IPM. Syur berkenaan melibatkan projek Agro Park Komersial dan projek Rintis Urus Niaga Jual Beli Lembu termasuk penstrukturan semula peranan FIC IPM.
2: Saat Carna Fakta.
3: Boleh bukan gurauan.
2: Guli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku guli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen Anti Buli Pekan Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri. Ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Selangor akan mendapatkan pandangan penasihat undang-undang negeri berhubung keputusan Mahkamah Tinggi yang memihak kepada 50 penduduk Taman Sri Muda dalam saman berkaitan banjir besar pada Disember 2021. Menteri Besar Selangor Datuk Sri Amiruddin Syahri berkata penelitian itu perlu dibuat sebelum menentukan tindakan seterusnya.
4: Saya akan dapatkan makluman daripada pihak pegawai undang-undang negeri untuk melihat proses-proses seterusnya sama ada proses rayuan harus dilakukan ataupun tidak kerana ia barulah keputusan di Mahkamah Tinggi. Masih ada ruang untuk rayuan dilakukan dan dibuat untuk memberikan justifikasi.
0: Pada 29 September lalu, Mahkamah Tinggi Shah Alam memutuskan 50 penduduk Taman Sri Muda berjaya dalam saman berhubung kerugian akibat banjir besar berkenaan. Luar negara, 5 rakyat Palestin terkorban manakala 20 lagi cedera, termasuk wanita dan kanak-kanak dalam serangan udara rejim Zionis Israel yang menyasarkan sebuah bas mini di kawasan Tel Al-Hawa, Barat Daya Gaza. Jurucakap Agensi Pertahanan Awam Muhammad Basal berkata, serangan itu mengenai bas yang membawa orang awam antara Bandar Gaza dengan kawasan tengah dan selatan wilayah tersebut. Israel dalam hal itu tidak mengeluarkan sebarang kenyataan berhubung serangan itu. 3 warga Pakistan antara 5 anak kapal yang maut dalam operasi membebaskan sebuah kapal tangki minyak berbendera Palau di luar pantai Somalia. Kementerian Luar Pakistan memaklumkan 3 lagi warganya yang cedera dibawa ke hospital berhampiran untuk menerima rawatan. Anak kapal yang terselamat dari MT Honor 25 pula dibawa ke Bandar Bila. Kapal tangki berkenaan dirampas April lalu, kira-kira 30 batu nautika dari pantai Panlan, membawa 18,500 tong minyak menuju ke Mogadishu. Sukan permotoran, hampir 100,000 tiket Formula 1 Cup Bahrain Grand Prix 2026 Malaysia terjual menjelang perlumbaan yang berlangsung hujung minggu ini di Litar Antarabangsa Sepang SIC. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Syafriman Hanif berkata, hanya kira-kira 3,000 tiket masih berbaki, melibatkan kategori Grandstand dan Hillstand. Menurutnya, Litar berkenaan kini berada pada tahap kesiapsiagaan penuh dengan hampir keseluruhan kargo logistik sudah tiba. Dalam hal itu, Azhan Syafriman memaklumkan SIC bekerjasama dengan Agensi Pengurusan Bencana Negara dan MAP Malaysia bagi memantau kualiti udara susulan keadaan jerebu berjelang perlumbaan. Operasi pembenihan awan turut dilaksanakan di kawasan sekitar SIC bagi menggalakkan hujan dalam tempoh 1 hingga 2 hari ini. Tambah beliau, SIC akan mempertimbangkan penangguhan atau pembatalan perlumbaan berdasarkan bacaan indeks pencemar udara. Dalam perkembangan berkaitan, Bahrain akan mengetengahkan warisan budaya, sajian dan hiburannya kepada peminat sukan pemotoran di Asia menerusi The Bahrain Village dan tarikan lain di luar Litar. Menurut Bahrain International Circuit, acara 3 hari itu turut menampilkan persembahan akrobat terkenal dari China di zon peminat SIC serta konsert bintang muzik Martin Garrix dan Axwell. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Petronas Muktamad Pelaburan Fasa 2 LNG Kanada. Pelaksanaan gaji minimum akan diteliti secara menyeluruh. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

1951, penubuhan kumpulan wang simpanan pekerja. Pada hari ini dalam tahun 1951, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja atau KWSP ditubuhkan di Persekutuan Tanah Melayu sebagai institusi yang menyediakan skim simpanan persaraan untuk golongan pekerja. Penubuhannya merupakan sebahagian daripada rangka kerja buruh persekutuan yang diperkenalkan pada tahun 1949 bagi mewujudkan perlindungan keuangan yang lebih sistematik kepada tenaga kerja negara. Pada peringkat awal, KWSP beroperasi dengan 46 pegawai buruh serta 20 kerani dan jurutai. Tadbir urus fiskal dan pentadbirannya ketika itu diletakkan di bawah kepimpinan Setiausaha Keuangan dan Setiausaha Perbendaharaan Pentadbiran British. Setahun kemudian, peraturan khas diwartakan bagi membolehkan pendaftaran majikan dan pekerja di seluruh tanah Melayu. Skim ini mula diperkenalkan kepada pekerja estet dan ladang dengan kadar caruman ditetapkan sebanyak 5% daripada gaji bulanan bagi majikan dan pekerja. Kini, selepas lebih 7 dekad, KWSP mempunyai lebih 18 juta ahli dan terus menjadi tonggak penting dalam memperkukuh perlindungan sosial serta simpanan persaraan pekerja di Malaysia.

0: Liputan berita sekitar pedalaman,
1: dalam dan luar negeri,
0: dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat, syoknya.
3: 7.30 minit pagi.
4: Sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama saya Hector Zahmi dalam berita Keningau FM edisi Khamis 1 Oktober. Sabah berada di landasan tepat untuk mencapai sasaran 4 juta pelawat tahun ini selepas mencatatkan kira-kira 2.6 juta ketibaan setakat Ogos. Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Haji J. Nor yakin dengan prestasi yang lebih kukuh pada suku keempat, sasaran itu mampu dicapai. Setakat ini Sabah telah menerima 1.1 juta ketibaan antarabangsa dan 1.5 juta pelawat domestik. Dato' Seri Haji Haji G menyatakan perkara itu ketika berucap merasmikan JSK Mantanani Island Resort. Beliau berkata kerajaan negeri kekal komited untuk memastikan pertumbuhan sektor pelancongan yang berdaya saing, inklusif dan mapan. Plan Induk Pelancongan Sabah akan membantu menentukan hala tuju jelas menangani cabaran seperti kesaling hubungan penerbangan, melindungi alam sekitar dan memperluas penyertaan masyarakat tempatan. Kontraktor tempatan Sabah disaran meneroka bidang minyak dan gas. Timbalan Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Masidi Manjo berkata perkembangan industri minyak dan gas membuka ruang kepada kontraktor tempatan memperluas bidang perniagaan mereka dan tidak hanya bergantung kepada sektor sedia ada. Dato' Seri Masidi ditemui pemberita selepas merasmikan Mesyuarat Agung Tahunan Persatuan Kontraktor Melayu Malaysia PKMM Sabah di Penampang. Dia berkata pelbagai kontrak tawaran Petronas dan syarikat minyak dan gas antarabangsa yang beroperasi di Sabah. Namun kontraktor tempatan perlu memastikan mereka mempunyai keupayaan dan kemahiran diperlukan untuk menyertai proses tender serta bersaing mendapatkan projek ditawarkan dalam industri berkenaan. Perpustakaan akan diperkasa sebagai institusi pembangunan ilmu dan modal insan khususnya dalam mendepani perubahan teknologi serta kecerdasan buatan. Menteri Pendidikan Sains Teknologi dan Inovasi Dato' James Ruati berkata turut diberi tumpuan peluasan perkhidmatan perpustakaan bagi akses maklumat kepada masyarakat luar bandar. Beliau berucap merasmikan persidangan Pustakawan Borneo 2026 di Kota Kinabalu. Teks ucapan beliau dibacakan pembantu menterinya Jordan Chut Aileron. Dato' James berkata pustakawan juga perlu dilengkapi kemahiran dalam teknologi, pengurusan data dan pemikiran kritis supaya mampu membimbing masyarakat menilai kesahihan serta kebolehpercayaan maklumat. Persidangan Pustakawan Borneo 2026 itu bertemakan AI dalam inovasi, literasi dan transformasi maklumat, navigasi pustakawan masa depan. Ia mengimpunkan penggiat perpustakaan, pendidikan dan penyelidikan dari Borneo. Lebih 10,000 pelajar di seluruh Sabah telah mendapat manfaat daripada pelbagai program pembangunan sains teknologi kejuruteraan dan matematik STEM yang dilaksanakan ConocoPhillips bersama Rakan Strategik dan Jabatan Pendidikan Negeri. Usaha itu diteruskan menerusi STEM Forward 2026 yang memberi tumpuan kepada literasi tenaga, inovasi serta persediaan kerjaya dalam kalangan generasi muda Sabah. Presiden ConocoPhillips Malaysia Connor Dunn berkata pembangunan bakat tempatan merupakan sebahagian daripada komitmen jangka panjang syarikat itu di Sabah. Pembangunan sektor tenaga perlu bergerak seiring dengan pelaburan terhadap bakat tempatan bagi memastikan rakyat Sabah bersedia memanfaatkan peluang yang diwujudkan. Beliau ditemui media pada penutupan STEM Forward di Perpustakaan Negeri Kota Kinabalu. Turut disampaikan modul pembelajaran STEM kepada Jabatan Pendidikan Negeri untuk digunakan di sekolah-sekolah seluruh negeri. 60 pesakit di Keningau menerima manfaat menerusi program Sinar For You 2026, iaitu inisiatif pembedahan katarak anjuran bersama Hospital University Malaysia Sabah HUMS dan Hospital Keningau HUMS dalam kenyataan yang memaklumkan pelaksanaan Sinar For You yang memasuki tahun ketiga sejak mula diperkenal pada 2024 itu telah memberi manfaat kepada keseluruhan 121 pesakit. Selain menyediakan rawatan dan pembedahan katarak, program itu turut memberi peluang kepada pesakit mendapatkan kembali penglihatan serta meningkatkan lebih berdikari. Kejayaan pelaksanaan Sinar For You menjadi pemangkin kepada HUMS untuk meneruskan dan memperluas inisiatif berkenaan supaya lebih ramai masyarakat Sabah mendapat akses kepada rawatan katarak pada masa hadapan. Sekian berita Kening FM, berita disunting oleh Maida Yongkit. Salam Malaysia Madani dan salam hormat.

0: Ikuti Info Sukan di Kedengar FM.
1: Baik, Info Sukan untuk edisi 1 Oktober 2026. Kita bawakan perkongsian kepada anda. Saya mulakan dengan berita Pelumba Trek Negara Nurul Iza Izati Muhammad Azri mencuri tumpuan pada hari ke-12 Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 apabila menghadiahkan pingat kangsa Karen Wanita sekaligus meneruskan rentak positif kontingen Malaysia pada temasya itu. Atlet kelahiran Sukan Sungai Patani Kedah itu turut melakar nama sebagai pelumba wanita kedua negara memenangi pingat acara Karen di pentas Sukan Asia selepas Fatihah Mustafa melakukannya pada edisi Incheon 2014. Kejayaan itu membantu menambah koleksi pingat Malaysia kepada 6 emas, 5 perak dan 12 gangsa setakat ini. Lagi berita sukan kita kongsikan kepada anda. Harimau Malaya dijadualkan menghadapi dua perlawanan persahabatan Tier 1 menentang China di Guangzhou pada 14 dan 17 November ini sebagai sebahagian daripada persiapan pasukan kebangsaan untuk meningkatkan kedudukan ranking dunia. Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FM, Dato' Abdul Ghani Hassan berkata dua perlawanan berkenaan penting dalam usaha Harimau Malaya mengumpul mata ranking selain memburu kedudukan balang undian lebih baik bagi kelaikan Piala Dunia 2030 dan Piala Asia 2032. Abdul Ghani berkata FAM kini memberi perhatian kepada perancangan perlawanan antarabangsa Tier 1 kerana setiap perlawanan mampu menyumbang mata penting dalam usaha memperbaiki kedudukan ranking pasukan kebangsaan. Harimau Malaya kini beraksi pada Piala ASEAN FIFA 2026 di Indonesia yang membuka tirai Khamis lepas. Skuad kendalian Tan Cheng Ho memulakan aksi kumpulan A Division 1 dengan langkah kanan apabila menewaskan Bangladesh 3-0 sebelum seri tanpa jaringan berdepan Indonesia Isnin lepas. Harimau Malaya akan menamatkan saingan peringkat kumpulan menentang Singapura di Stadium Sijalak Harupat, Bandung hari ini. Dan kita akhiri berita sukan hari ini. Bekas timbalan Ketua Polis Tenggara Tan Sri Ayub Khan Maidin Pichai dilantik sebagai pengerusi jawatan kuasa integriti Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM bagi baki penggal 2025-2029 dibantu Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS Datuk Seri Muhammad Suhaili Muhammad Zain sebagai timbalan pengerusi. Presiden FAM Datuk Abdul Ghani Hassan berkata pelantikan itu antara keputusan mesyuarat ke-6 jawatan kuasa eksekutif FAM di Wisma FAM Kelana Jaya semalam. Berita sukan untuk edisi 1 Oktober 2026.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Keningau FM hebat, syoknya memainkan lagu-lagu terkini, hits popular untuk anda.
2: Ismail.

tajuk-tajuk berita utama pagi ini. UMS jangka jimat lebih 57 juta ringgit kos elektrik menerusi projek solar. Sabah terus berkukuh aspek kebersihan dan keselamatan makanan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Wahida Abdullah dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Universiti Malaysia Sabah UMS dijangka mampu menjimatkan kos elektrik lebih 57 juta ringgit menerusi pelaksanaan projek tenaga solar di institusi berkenaan. Naib Chancellornya Profesor Datuk Dr. Kasim Mansor berkata, projek kerjasama dengan syarikat tenaga solar itu dilaksanakan tanpa kos kepada universiti bagi tempoh 25 tahun. Beliau berkata penjimatan itu penting memandangkan bil utiliti UMS kini mencecah kira-kira 1.7 juta ringgit sebulan. Datuk Dr. Kasim ditemui pemberita selepas merasmikan sistem solar fotovolta UMS Kota Kinabalu. Beliau berkata fasa pertama projek solar berkenaan mampu menjana 10.57 megawatt, manakala kapasiti itu berpotensi ditingkatkan bagi memenuhi keperluan tenaga universiti yang semakin bertambah. Sementara itu, Datuk Dr. Kasim berkata projek tersebut mula beroperasi secara komersial pada 18 September lalu. Pencapaian itu membuktikan institusi pengajian tinggi mampu memainkan peranan penting dalam menerajui teknologi hijau dan tenaga boleh diperbaharui. Sabah terus memperkukuh aspek kebersihan dan keselamatan makanan menerusi program premis bersih dan bebas asap rokok bebas. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Julita Manjungki berkata, inisiatif kerjasama dengan Jabatan Kesihatan Negeri Sabah itu mewajibkan premis bebas daripada aktiviti merokok dan vape. Selain menggalakkan pengendali makanan mendapatkan pengiktirafan bersih dan selamat termasuk suntikan anti-tifoid serta sijil latihan. Beliau berkata demikian ketika